0: no me.
1: Ka kwa kitikite ya koi?
0: Ne. Mate ha koi kwa na kitikite ya.
1: Kare hini te mate tane a tiki ha koi. Me mu chi ko nei.
0: Engari pe me wai ho ke no ho tui tiro ona faka.
1: Ka, komuchi. He rori rori noi ho te ra faka aro.
0: Engari he faka aro paira.
1: Te ra pea? Engari te nei wa, komuchi.
2: Andre, e te hoki au te kain. Mau ana ke whakahaere tēnei wāhi.
0: E te pai koe?
2: Ai, kei te pai noi whahawi. Mau iwi noi.
0: Mau kukue tika tu te pōnei, ne?
3: E tika, ko te kai a te rangatira e kōrero, engari ko te tahu a te rangatira, e moni. Nā reira, okina mai ngā pūtea.
4: Mihi mea I konei tau a wairehi rā, a tino rau I rau āti te hoko konei.
1: Kia tūpato e tū, kai te tāre wato ni te whainei nui tō mahangi.
3: Ka huri anō tātau ki tēnei tāonga, te motokāpa kūnei. Kā rau mō ngā tamariki, ne? Mō ngā tamariki a te kōhanga reo, kai āwai te tōna tuatahi. Ā, nā hau, ā, o tai tāra, e rua, e toru tāra, e rima tāra. Kaiuta, wawa.
1: Kua mahu e noa tu mau ko ana rei. He roa te wae haere pōhihi ana tāua.
5: Ai, e tino whakahihi rawa noa nā.
3: Katahi, arua. Wariro I a kua I e kui mo te kautāra noiho. Tō whiwhi hoki. Nā, e hana I nai ane.
1: Kā rau e tēnei hui huina. Ai, he whakaro tino pairo wāti.
3: Nau mai haere mai wahine mā. Uhia mai ōku nei kano I ki te kano o te muni. Tēnā, kai awai o kōtou he tono mo te kōhua hiko nei. Kā rau e mo te tāo kai a tēnei takurua.
6: Ai, he rima tāra.
7: Rima tāra, rima te kau hēnet.
5: Ono tāra?
1: Te kau tāra.
3: Māringiri I ana tēnei mea te muni I tēnei pō.
7: Tikau mātahi tāra.
6: Tikau mārima tāra.
3: E hone?
7: Ehe.
3: Kāore, tuātu o tikau mārima?
7: Kā.
3: Kōrero I a koe I a kui. Kia ora rau atu koe.
1: Taunga pūrere hua o mā kuini. Ko rātou kia kei te kai o kai a mangu?
8: He ata rātou mahi I konei.
1: E tāwe ke ama pea ngā wāia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke noa atu. E, kāre anua mere me ngā māhanga kia tae mai?
8: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōheo mai koe a mangu. Kaore mā kua ana rei te whai a māu.
8: Kaore I pēnā te āhua.
1: He whakataruna noiho he whai a ipo maua, ke korea e hine e aro atu kia ana rei.
8: Nā, Andre, I ki mai ki au he whai a ipo kōrua.
1: Tēnā poko tifa arero rua, ki te kōrero pēna, he tinihanga noiho.
8: Ooh-wee! Yahoo! Tere, tere, tere, tere, tere.
1: Kā hoki te mahi a ēnei konei?
0: Aua hoki.
3: Tukuna mai ngā tono, kia kā atunu te okoko mai.
1: Kā nā mahi o konei?
3: Anei tētahi mihi ni tino haura wat. He koha ana te kuteina nā mā kuin. Tukuna mai he tono.
1: E rima te kautāra.
8: Olo te kautāra.
1: Ai, kua riro I a koe e tama.
3: O mai te paki paki.